0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: karo jam dovanotą lėktuvą. Išsamiau jau netrukus čia Edita Česikaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pristatė Kataro dovanotą lėktuvą Boeing 747-8, dar vadinama skraidančiais baltaisiais rūmais, kuris pakeis dabartinį prezidento lėktuvą Air Force One. Trumpo teigimu šis lėktuvas laikomas prabangiausiu pasaulyje. Tačiau po tokios dovanos iš Persijos įlankos šalies, kurios vertė gali siekti 100 milijonų jungtinių valstijų dolerių, keliami klausimai dėl etikos, saugumo ir atitikimo konstitucijai. Anksčiau jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad būtų kvaila atsisakyti dovanos ir sukėlė dar daugiau būkštavimų paskelbdamas, kad galiausiai lėktuvas būtų padovanotas prezidento bibliotekai. Orlaivyje įrengti odiniai krėslai, prabangus kilimai. Medžio apdailai rudos bei šviesiai rudos spalvos interjeras su aukso spalvos elementais. Lėktuve taip pat iškabintos nuotraukos patriotinė tematika. Vienoje iš jų matyti atspindžių baseine plaukiojantį antis. Šį Vašingtone esantį žymų objektą Trumpas siekė atnaujinti, bet pasiekti rezultatai vertinami nevienareikšmiškai. Vis girdamas naująjį orlaivį ir jo variklius, Jungtinių valstijų prezidentas teigė, kad jis gali nuskristi toliau ir greičiau nei bet kuris kitas prezidento lėktuvas. Pasak jo, naujasis lėktuvas turėtų praskristi virš Vašingtono, kai Liepos 4-ąją bus minimos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis. Be to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbus. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose. Be to visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepos 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje, organizatoriai kvietė jungtis į jungtinį vaikų chorą, gyvuojantį nuo 2016 metų. Muzikos mokytojai rinkosi iš 8 skirtingų taškų visoje Lietuvoje, kuriuose geriausių šalies vaikų chorų vadovai jiems padeda paruošti dalį dainų dienos repertuaro. Dainų dienos kūrybinės grupės narė Jungtinio vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė pasakojo, kad taip ketinama paruošti per 500 vaikų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje numatytos 6 programos – dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas Kartu skambiu ratu, Jungtinio akordeonų orkestro koncertas Kelionė laiku, ansamblių vakaras Metų ritmu, Šokių diena Ratu ratu bei Dainų diena – Laiku ratu kartu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis

FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pakerat.
1: Reklama.
2: Jonai?
3: Mhm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
1: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Radio stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Jo metu planuojama priimti sprendimą dėl 20-osios vyriausybės atsistatydinimo. Tai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą į šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Vilniaus apygardos teismas mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei Garnis ir areštavo jos turtą. Mokesčių inspekcija teigia, kad jos mokestinė nepriemoka siekia beveik 20 tūkstančių eurų. Taip pat pažymima, kad bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas, ji neturi registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Kaip prašoma teismo nutartyje, Garnio atžvilgiu yra pradėtas priverstinis išieškojimas 9 tūkstančių eurų sumai, tačiau jis nerezultatyvus. Žurnalistinis tyrimas dėl Garnio gautos paskolos buvo pirmas, po kurių virtinės Paluckas atsistatydino iš premjero pareigų. Bankas Iltė dar praėjusių metų birželį sustabdė įmonei suteiktos 200 tūkstančių eurų lengvatinės paskolos mokėjimus. Netekusi finansavimo, įmonė per kelis mėnesius įsikėlė iš biurų ir atleido visus darbuotojus. Iki teisminius tyrimus dėl Palucko verslo ir praeities veiklų pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Alimentų nemokantys tėvai valstybės skolingi beveik 190 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Seime kelia skinantį siūlymų įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, sodros atstovė sako, kad daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol jį teikia vaiko išlaikymo išmokas. Šiuo metu valstybė yra skolingi 188 milijonus eurų. Daugiau nei 43 tūkstančiai asmenų nemoka alimentų, todėl apie 100 tūkstančio vaikų išlaikymas nėra teikiamas laiku. Alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį užsienio sąskaitas.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų iždo departamentas pranešė laikinai panaikinantį sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų išgauti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei susijusius produktus. Aiškindamas, kodėl buvo nuspręsta laikinai sustabdyti sankcijų taikymą, Jungtinių valstijų iždo sekretorius paminėjo Teherano įsipareigojimą vykstančiose derybose užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauryje bei leidimą tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams įvažiuoti į šalį. Jungtinėms valstijoms ir Irano derybose tarpininkaujančioms šalims pateikus veiksmų planą, vedantį prie galutinio susitarimo ir rinkose įsivyravus optimizmui, vėl nukrito naftos kainos. Lenkijos prezidentas paneigė Ukrainos lyderio žodžius apie tai, kad skandalas dėl Baltojo Erelio ordino esą yra susijęs su vidaus politinė kova Lenkijoje ir neva neapykantos ukrainiečiams kurstimu. Zelenskis supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios 100 tūkstančių etninių lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Tuo metu Ukrainos Ternopilio srityje pradėtas antrasis nužudytojų lenkų palaikų paieškos etapas. Teritorija, kurioje dirbs archeologai, apžiūrėjo sprogmenų neutralizavimo ekspertai. Čia dirbs 4 Ukrainos archeologai ir 10 Lenkijos specialistų, darbai truks savaitę. Lenkų žudynės Voluinėje yra vienas jautriausių istorinių ir diplomatinių klausimų Lenkijos ir Ukrainos santykiuose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Parlamentarai šiandien spręs, ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų seniūnai. Pirmą kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti grėsmės nacionaliniam saugumui. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Sausio mėnesį pasirašius Vokietijos kariams skirto Rūdininkų karinio miestelio antrojo etapo statybos ir priežiūros sutartis, jos turėjo įsigalioti birželio viduryje, tačiau procesas užtruko konkurso laimėtojams dar nebaigus derybų su bankais dėl projekto finansavimo. Kaip teigia krašto apsaugos ministerija, bendrovės išankstinės sutarties sąlygas turėjo įgyvendinti per 150 dienų nuo jų pasirašymo iki birželio 15 dienos. Skelbiama, kad įmonės galutinius susitarimus dėl projekto finansavimo tikisi pasiekti iki šio mėnesio pabaigos. Projektas vystomas viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis. Dėrybos dėl Lietuvos ir Taivano ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano laikinai sustabdytos. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Kaip informavo Užsienio reikalų ministerija, tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Konkrečių veiksmų plano detalių ministerija šioje stadijoje neatskleidžia.
1: Tęsime žinias. Po derybų su Jungtinių valstybių atstovai Šveicarijoje Irano vyriausiasis derybininkas pareiškė, kad Teheranas ateityje administruos Hormūzo sąsiaurį. Jis taip pat sakė, kad pokalbiai davė gerų rezultatų. Anksčiau ir Jungtinių valstybių viceprezidentas taip pat teigė, kad sukurtas labai geras pagrindas sėkmingam galutiniam susitarimui. Dėrybose Šveicarijoje Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos susitarimo regione įgyvendinimo plano. Šis tarpininkų Kataro ir Pakistano duomenimis per 60 dienų turi atvesti prie galutinio susitarimo. Jungtinės valstijos ir Iranas nusprendė sukurti ryšio kanalą, kad būtų išvengta nesusipratimų ar incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrinta saugi laivyba. Tačiau tarpininkai nieko neminėjo apie dabar Irano derybininko paskelto pareiškimą, kad pasaulio ekonomikai labai svarbu Hormūzo sąsiaurį ateityje administruos Teheranas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino pasidinti už grotų kiekvieną, kuris bandytų sugadinti vieną iš žymiausių jo renovacijos projektų. Atspindžių baseiną prie Lincolno memorialo Vašingtone, kurio atnaujinimas tapo politinių ginčių objektų. Trumpas pasamdė rangovus, kad jie ištuštintų 610 metrų ilgio baseiną ir jį perdažytų. Tačiau netrukus po to, kai darbai buvo baigti, dažų danga pradėjo lupinėtis, o dėl dumblių baseino vanduo tapo purvinai žalias. Dėl šių nesėkmių prezidentas apkaltino vandalus, nors jokių įrodymų šiems kaltinimams pagrįsti nepateikė. Trumpo kritikai šį projektą laiko metaforą jų manimo atspindinčią chaotišką ir nesėkmingą jo prezidentavimą. Trumpas Vašingtone pradėjo įgyvendinti keletą projektų, siekdamas palikti savo pėdsaką šiame mieste, o didžiausias iš jų brangiai kainuojantis planas Baltuosiuose rūmuose pastatyti milžinišką pokylių salę.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 23 migrantų, o Lenkijos pareigūnai neleido įsibrauti 5 užsieniečiams. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Jo metu planuojama priimti sprendimą dėl 20-osios vyriausybės atsistatydinimo. Tai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabineto eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą į šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Šią naktį Vilniaus miesto viešasis transportas kursuos pagal savaitgalio tvarkaraščius, o naktiniai autobusai keleivius veš iki 4 valandos ryto. Taip viešojo transporto tvarkaraščiai bus pritaikyti didesniems keleivių srautams. Taip pat šiandien miesto autobusais ir troleibusais bus galima patogiau pasiekti Kalnų parką, kur vyks atlikėjo Sting koncertas. Prireikus Vokietija pašauks karius tarnybai Lietuvos brigadoje. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Prireikus Vokietijos kariuomenė yra pasirengusi pašaukti vokiečius tarnauti savo naujoje šarvuotoje brigadoje Lietuvoje, pareiškė šalies gynybos ministras Borisas Pistorijus. Vokietija NATO sąjungininkėje Lietuvoje formuoja nuolatinę brigadą, kaip atsakai vis augančią grėsmę iš Rusijos. Pistorijus omanimo didžioji dauguma Lietuvoje dislokuojamų Vokietijos pajėgų savanoriškai pasisiūlytų tarnauti šioje Baltijos šalyje, tačiau pridūrė jis tikėtina, kad dalis karių turės būti pašaukti į privalomąją karo tarnybą. Pasak Pistorijuso, su personalo trūkumu labiausiai gali susidurti specializuotos sritys.
1: Tęsime žinias. Šveicarijoje baigėsi Irano ir Jungtinių valstijų techninės derybos, po kurių bus įsteigtos derybų grupės brandulinės programos klausimais ir sankcijoms aptarti, šiandien pranešė Irano valstybinė žiniasklaida. Pasak jos, derybininkai nusprendė, kad bus įsteigtos 4 darbų grupės – sankcijų nutraukimo, brandulinių reikalų, rekonstrukcijos ir ekonominės plėtros, bei stebėsenos ir įgyvendinimo. Prieš NATO generalinio sekretoriaus vizitą Vašingtone, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl apkaltino kelias Europos sąjungininkės nepakankamą paramą Vašingtonui. Pasak jo, Jungtinės valstijos daug metų skyrė milžinišką sumas Europos apsaugai, tačiau kai Vašingtonas pats paprašė pagalbos kovoje su Iranu, svarbios partnerės esą nepadėjo Jungtinėms valstijoms. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją, bei netiesiogiai suabejojo Jungtinių valstijų saugumo įsipareigojimais Europai. Jungtinių valstijų vyriausybės atstovai jau prieš tai ne kartą kaltino NATO sąjungininkės, kad jos nepakankamai parėmė Jungtinės valstijas kare su Iranu. NATO generalinis sekretorius iki ketvirtadienio turėtų viešėti Vašingtone, be kita ko planuojamas jo susitikimas su Trumpu Baltuosiuose rūmuose, taip pat numatyti pokalbiai su kitais aukštais vyriausybės atstovais. Nepaisant įtemptų santykių su aljansu, Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti NATO viršūnių susitikime Ankaroje, Turkijoje.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjo šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Anglijos karalius paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Didesnio skaidrumo siekiantis Jungtinės karalystės karalius Karolis III paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių, patvirtino Bekingemo rūmai. Britų karališkosios šeimos finansiniams reikalams šalyje sulaukiant vis didesnio visuomenės dėmesio. Britanijos monarchai pagal įstatymą yra atleisti nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo, nors jau dešimtmečius savanoriškai moka kai kuriuos mokesčius. Jie taip pat neturi pareigos atskleisti savo asmeninių mokesčių sumų, tačiau neseniai kilę skandalai susiję su karaliaus broliu buvusiu princu Andrew Mountbattenu Windsoru atkreipė visuomenės dėmesį į karališkosios šeimos finansus. Karalius Karolis III pradėjo skelbti savo asmeninę mokesčių informaciją dar būdamas sosto įpėdiniu, tačiau dabar taps pirmuoju tai padariusi monarchu. Informacija apie karaliaus mokesčius bus paskelbta ketvirtadienį kartu su metinėmis karališkųjų finansų ataskaitomis. Prieš monarchiją pasisakanti grupė Republic paragino nepriklausomas institucijas atlikti karališkųjų mokesčių ir pajamų auditą bei juos atskleisti. Ir teigia, kad karaliaus sprendimas savanoriškai atskleisti informaciją palieka daug nesakytų klausimų. Karališkosios šeimos galva gauna pinigų iš įvairių šaltinių, skaitant iš valstybės lėšų gaunamą dotaciją, taip pat privačias kunigaikštystės pajamas, kurių vertė siekia dar 10 milijonų svarų. Valstybės skiriama dotacija metinė vyriausybės išmoka skirta padengti dirbančių karališkosios šeimos narių oficialių pareigų išlaidas. 2025-6 metais žymiai padidėjo iki 131 milijono svarų, palyginti su 86 milijonais praėjusiais finansiniais metais. Tuo metu 2024-5 metais Karolis III gavo beveik 27 milijonus svarų privačių pajamų iš Lancasterio kunigaikštystės. Pajamos iš šio turto, kurį sudaro didelį įvairų žemės plotai, nekilnojamasis turtas ir kitas investicijų portfelis, valdomas kaip šiuolaikinis verslas, padengia asmeninės išlaidas ir kai kurias oficialias pareigas. Tai yra pagrindinis monarchijos vadovo privačių pajamų šaltinis. O sosto įpėdinis Velso princas Viljamas gauna naudos iš panašaus susitarimo su Kornvalio kunigaikštyste.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigia darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Jo metu planuojama priimti sprendimą dėl 20-osios vyriausybės atsistatydinimo. Tai patvirtino ministrės pirmininkės patarėjas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Pagal naujos valdančiosios koalicijos susitarimą į šias pareigas bus teikiamas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia.
1: Vilniuje bus minimos 85-osios birželio sukilimo metinės vyks motociklininkų paradas meninė programa. Organizatorių teigimu programoje numatytas Lietuvos baikerių kongreso nepriklausomų motociklininkų ir motorizuotų šaulių didvyrių pagerbimo kolonos paradas Gedimino prospektu Vilniuje. Kolonos dalyviai išvykę iš nepriklausomybės aikštės pirmiausia sustos Lukiškių aikštėje prie paminklo Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams padėti gėlių. Toliau važiuos prie Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos bei Vilniaus universiteto centrinių rūmų, kur bus pagerbta universiteto profesūra. Čia įkūrusi tuometinį sukilimo štabą ir prie rūmų iškėlusi pirmąją trispalvę vėliavą Vilniaus mieste po metus trukusios bolševikinės okupacijos. Vėliau nepriklausomybės aikštėje vyks iškilmingas minėjimas, jame planuojami istorikų, politikų, visuomeninių organizacijų atstovų pasisakymai bei meninė moksleivių reprezentacinio Lietuvos policijos orkestro koncertinė programa. Taip pat minėjimo metu ir prieš jį šalia nepriklausomybės aikštės veiks 1940-41 metų bolševikinės okupacijos aukoms skirta dailininko Gedimino Ruzgio paroda. Tuo metu Kaune birželio sukilimo metinės bus minimos prie 1941 metų Lietuvos laikinosios vyriausybės ministro pirmininko Juozo Ambrazevičiaus Brazaičio kapo, taip pat Švento Arkangelo Mykolo įgulos bažnyčioje. Klaipėdos miesto savivaldybė paskelbė Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimo darbų rangovų konkursą. Savivaldybės teigimu šis projektas ne tik prikels naujam gyvenimui vieną jautriausių miesto erdvių, bet ir taps prasmingų 2026 Klaipėdos socialinės atsakomybės metų simboliu, pabrėžiančių pagarbą ir bendruomeniškumą. Projekte ypatingas dėmesys skiriamas tvarumui ir klaipėdiečių puoselėjamoms vertybėms. Atnaujinimo metu bus išsaugotas 61 aikštėje augantis medis, be to žalioje erdvėje bus papildyta alyvomis, jazminais ir bijūnais. Remiantis universalaus dizaino principais, aikštėje bus įrengti pandusai, specialios vedimo trasos bei įspėjimieji paviršiai, tad erdvė taps patogi ir saugi tėvams su vaikų vežimėliai žmonėms su negale. Aikštėje atsiras šiuolaikiški suolai, bus atnaujintas apšvietimas bei įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas ketvirtadienį pateiks Seimui socialdemokratų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Jie abu turėtų susitikti dieną anksčiau per Jonines. Nauja vyriausybė formuojama socialdemokratams sudarius naują valdančiąją daugumą su demokratais ir valstiečiais. Sinkevičius premjero poste ketina pakeisti nuo rugsėjo pareigose dirbusią Ingą Ruginienę. Seimas apsispręs, ar sudaryti laikinąją komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų seniūnai. Pirmą kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Kiek pakoreguotam nutarimo projektui parlamentarai po pateikimo praėjusią savaitę pritarė. Parlamentinių tyrimų siekiama atsakyti į 19 klausimų, jie daugiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Tyrimu taip pat siekiama nustatyti grėsmės nacionaliniam saugumui. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro.
1: Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuvai tikriausiai teks imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą. Anot jos konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Ukrainos prezidentas Zelenskis praėjusio savaitę supykdė Varšuvą, pavadindamas vieną karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Reaguodamas į tai Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio aukščiausią valstybinį apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Po šio žingsnio Lenkijos valstybinio apdovanojimo atsisakė virtinė Ukrainos pareigūnų įskaitant buvusius prezidentus. Rytoj Gdanske vyks Ukrainos atstatymo konferencija. Politikos stebėtojai spėja, kad Zelenskis gali atsisakyti joje dalyvauti. Skaisgirytė teigia, kad tai temdytų bendrą nuotaiką, tačiau renginyje bet kuriuo atveju bus priimti Ukrainai svarbus sprendimai. Vengrijos parlamentarai turėtų patvirtinti kovos su korupcija priemonės, kaip dalį naujojo ministro pirmininko Pėterio Madjaro vykdomų plataus masto reformų, kuriomis siekiama padėti šalį gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. ES praėjusio mėnesio pabaigoje paskelbė, kad atblokuos daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai, kurie buvo įšaldyti dėl susirūpinimo teisinės valstybės padėtimi nacionalisto premjero Viktoro Orbano valdymo metu, jei Budapeštas laikysis numatyto reformų plano. Tikimasi, kad kovos su korupcija įstatymai lengvai bus priimti parlamente, kuriame Matjaro partija turi daugiau nei 2/3 vietų. Tai leidžia jai keisti svarbius įstatymus ir taisyti konstituciją be opozicijos paramos. Siūlomi teisės aktai išplečia kovos su korupcija priežiūros institucijos teisinius įgaliojimus. Pagal naujasias taisyklės, organizacija tikrins turto deklaracijas, galės teismuose siekti tęsti kovos su korupcija tyrimus ir stabdyti viešųjų pirkimų procesus, kad apsaugotų ES lėšas. Be to teisės aktai nustato griežtesnius skaidrumo reikalavimus privataus kapitalo fondų nuosavybės struktūroms.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Lietuvoje investuoja trečdalis taupo 4 iš 5 gyventojų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupinčiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60% 2025. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20 iki 8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28 iki 42%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis. Gerai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Per masinius renginius dirbtinis intelektas leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančioje vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis, dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Teismas iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus apygardos teismas mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Gintauto Palucko iš dalies valdomą įmonę Garnės ir areštavo jos turtą. Mokesčių inspekcija teigia, kad jos mokestinė nepriemoka siekia beveik 20 tūkstančių eurų. Taip pat pažymima, kad bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas. Ji neturi registruoto nekilnojamojo turto ar transporto priemonių. Kaip prašoma teismo nutartyje, Garnio atžvilgiu yra pradėtas priverstinis išieškojimas 9 tūkstančių eurų sumai, tačiau jis nerezultatyvus. Žurnalistinis tyrimas dėl Garnio gautos paskolos buvo pirmas po kurių virtinės Paluckas atsistatydino iš premjero pareigų. Valstybinės bankas Iltė dar praėjusių metų birželį sustabdė įmonei suteiktos 200 tūkstančių eurų lengvatinės paskolos mokėjimus. Netekusi finansavimo įmonė per kelis mėnesius išsikėlė iš biuro Žirmūnuose ir atleido visus darbuotojus. Iki teisminius tyrimus dėl Palucko verslo ir praeities veiklų pradėjo finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir specialiųjų tyrimų tarnyba.
1: Užsienio žinios. Ukraina nuo žiniasklaidos vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Krymo pusėsalyje. Be kita ko, atakuotas naftos terminalas ir naftos saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose, pranešė portalas Ukrainskaja Pravda. Kitoje sąsiaurio pusėje vėl apšaudytas Kaukazo uostas Krasnodaro srityje, kuris jau ir anksčiau yra tapęs atakų taikiniu. Kol kas smūgio oficialiai nepatvirtinti. Rusijos gynybos ministerija tik pranešė, kad numušė iš viso 143 Ukrainos dronus, tačiau apie padarinius informacijos nepateikė. Socialinėje žiniasklaidoje platinamose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti sprogimai ir liepsnos naktį, bei tamsus dūmų debesys ryte. Kelias valandas neveikė Krasnodaro ir Sočio oro uostai. Derybose Šveicarijoje Jungtinės valstijos ir Iranas Teherano duomenimis susitarė sudaryti 4 darbo grupės. 2 užsiims Irano branduolinės programos klausimų ir sankcijų Iranui panaikinimu, pranešė valstybinė Irano naujienų agentūra IRNA. Kitos 2 darbo grupės skirtos Irano atstatymui ir ekonominiai plėtrai bei stebėsenai ir įgyvendinimui. Abipusė susitarė dėl taikos susitarimo regione įgyvendinimo plano. Šis tarpininkų Kataro ir Pakistano duomenimis per 60 dienų turi atvesti prie galutinio susitarimo. Jungtinės valstijos ir Iranas be to susitarė sukurti ryšio kanalą, kad būtų išvengta nesusipratimų ir incidentų Hormūzo sąsiauryje ir užtikrinta saugi laivyba, pranešė tarpininkai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 25, Kaune 26 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Po dešimtmečio pertraukos Liepos 3-6 dienomis į Vilnių sugrįžta moksleivių dainų šventė Laiku, ratu, kartu. Joje tikimasi sulaukti rekordinio skaičiaus 24 tūkstančių dalyvių iš visos Lietuvos. Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos ir 2026 metų moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis atkreipė dėmesį, kad šių mečių renginio dalyvių skaičius rekordinis. Be to tikimasi rekordiškai didelio skaičiaus jaunučių. Džiaugiamasi ir, kad prie šventės organizavimo prisidėjo visos savivaldybės ir finansiniai ir organizaciniai klausimai yra labai svarbūs. Kiekviena savivaldybė visuomet išlydi savo dalyvius, taip pat rūpinasi, kad atvykus į sostinę, jiems viskas būtų gerai. Pabrėžiama, kad iš kitų miestų atvykę šventės dalyviai tradiciškai bus apgyvendinti sostinės švietimo įstaigose, bet to visiems dalyviams bus suteikta galimybė nemokamai naudotis Vilniaus viešuoju transportu. Liepos 6-ąją juo nemokamai važiuoti galės ir visi vilniečiai bei miesto svečiai. Įvairaus amžiaus moksleivius, nepriklausančius jokiam chorui, bet norinčius dalyvauti šventėje, organizatoriai kvietė jungtis į jungtinį vaikų chorą, gyvuojantį nuo 2016 metų. Muzikos mokytojai rinkosi iš 8 skirtingų taškų visoje Lietuvoje, kuriuose geriausių šalies vaikų chorų vadovai jiems padeda paruošti dalį dainų dienos repertuaro. Dainų dienos kūrybinės grupės narė Jungtinio vaikų choro meno vadovė Valerija Skapienė pasakojo, kad taip ketinama paruošti per 500 vaikų. Lietuvos moksleivių dainų šventėje numatytos 6 programos – dalyvių eitynės Vilniaus Gedimino prospektu, pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, Jungtinio akordeonų orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ratu bei dainų diena – Laiku, ratu, kartu.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Naujoje vyriausybėje keisės mažiausiai 4 ministrai. Demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vaira perims socialdemokratai. Planuojama, kad Ruginienė grįž dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, motivuodami poreikiu pavardę suderinti su prezidentu. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei būtų pritarta, įstatymų projektų rengėjams atsirastų pareiga dokumento iškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Esą toks vertinimas neprisideda prie aiškinamo rašto kokybės ir demografijos problemų neišspręs. Joninių naktį Vilniuje viešasis transportas kursuos pagal savaitgalio tvarkaraštį. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šią naktį Vilniaus miesto viešasis transportas kursuos pagal savaitgalio tvarkaraščius, o naktiniai autobusai keleivius veš iki 4 valandos ryto. Taip viešojo transporto tvarkaraščiai bus pritaikyti didesniems keleivius rautams. Taip pat šiandien miesto autobusais ir troleibusais bus galima patogiau pasiekti Kalnų parką, kur vyks atlikėjo Sting koncertas.
1: Užsienio žinios. Vengrijos įstatymų leidėjai patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pieterio Madjero vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigražinti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Remiantis jūrų laivybos stebėsenos bendrovės Kapler duomenimis, vakar Hormūzo sąsiaurį kirto mažiausiai 35 prekių gabenimo laivai ir tai didžiausias laivų skaičius nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Šie 35 reisai sudaro beveik trečdalį įprasto taikos meto srauto, siekiančio apie 120 laivų per parą. Per šį sąsiaurį paprastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Tikimasi, kad bendras vakar sąsiaurį kirtusių laivų skaičius dar išauks, kai jūrų stebėjimo sistemos užfiksuos vėliau plaukusius laivus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Nuo Trumpo renovuoto atspindžių baseino lūpasi dažai. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Nuo Vašingtone esančio atspindžių baseino, kurį Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė renovuoti prieš Liepos 4 dieną įvyksiančią 250-osios Jungtinių Valstijų nepriklausomybės dienos sukakties minėjimą, pradėjo lupti smėlinį dažai. Darbininkai iš baseino pumpuoja ne tik žalius dumblius, suvešėjusius neseniai iš naujo vandenių išpildžius baseiną, bet ir atsilupusius gabalus smėlinų dažų, kuriais buvo nudažytas baseino dugnas. Atsilupantys dažai regis yra didelė problema visame 610 metrų ilgio baseine. Apie tai pastarosiomis dienomis pranešė ne tik naujienų agentūros, bet ir žmonės socialinėje žiniasklaidoje. Vienoje vietoje dumble baseino dugne, kur mėlyni dažai vietomis jau atsilupę, kažkas išraižė užrašą Trump. Jungtinių Valstijų prezidentas savo socialinėje platformoje dėl visko kaltino vandalus. 75% dumblių jau pašalinta, o padėtis netrukus visiškai pagerės. Laimei, vandalai padarė žalos tik nedideliame plote ir tai bus sutvarkyta, pareiškė Trumpas, pridėdamas, kad teisėsauga intensyviai atlieka tyrimą. Atspindžių baseino renovacija, pasak Jungtinių Valstijų žiniasklaidos, kainavo 14 milijonų dolerių. Tai vienas iš projektų, kuriuo Trumpas siekė palikti savo pėdsaką Vašingtone. Pavyzdžiui, jis jau nugriovė dalį Baltųjų rūmų, kur iškils pokylių salė, o prie Potomako upės ketina pastatyti didžiulę Triumfo arką. Atspindžių baseinas, ilgas stačiakampio formos vandens telkinys, buvo sukurtas tam, kad jame atsispindėtų nacionalinėje alėjoje esantis Vašingtono paminklas. Trumpas nurodė baseiną renovuoti, vanduo buvo pašalintas, o jo dugnas perdažytas anot Trumpo Amerikos vėliavos mėlyna spalva. Tačiau praėjus vos kelioms dienoms po renovacijos, vandenyje ėmė veistis dumbliai ir jis nusidažė žaliai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskinė, laba diena. Seime kelias skinasi siūlymas įpareigoti elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus įženklinti banderolėmis. Paskutinis balsavimas dėl pataisos vyks kitame posėdyje. Jei pataisos bus priimtos, jos įsigaliotų nuo kitų metų Liepos. Ženklinti banderolėmis esą reikia, kad būtų kuo mažiau šešėlio ir nevyktų prekyba nemokant mokesčių. Finansų viceministras yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką ir sekti apskaitą. Finansų ministerija dar 2024 metais pradėjo svarstyti galimybę įteisinti banderoles ir ant e-cigarečių. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Šių metų pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio valdybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus keturis bendrą vietą lemiančius kriterijus. Finansų ministras nemano, kad Lietuvos konkurencingumui įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Pagal ekonomikos rezultatus Lietuva nukrito per 11 pozicijų į 49 vietą, pagal verslo efektyvumą per 18 pozicijų į 35 vietą, o pagal infrastruktūrą per 8 pozicijas į 34 vietą. Aukščiausia pozicija šių metų reitinge šalis užima verslo efektyvumo kategorijoje, čia ji nukrito per 2 pozicijas į 25 vietą. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuva patiria sunkumų dėl augančių gynybos išlaidų, būsto įperkamumo problemų, energijos kainų sviravimų, lėto produktyvumo augimo bei senėjančios visuomenės keliamos spaudimo sveikatos bei pensijų sistemoms. Pekinas teigia besitikintis iš Vilniaus ryšto atkuriant dvišalius santykius, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Kinija pakartojo esanti atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryžtingų veiksmų taisyti padėtį, tai sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 rudenį, kai ankstesnė vyriausybė leido Taivanui sostinėje atidaryti taivaniečių atstovybę. Tuomet Kinija vienašališkai pažemino diplomatinio atstovavimo lygį nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Pervadino savo ambasadą Lietuvoje laikinojo reikalų patikėtinio biuro. Atitinkamai vadino ir Lietuvos atstovybę Pekine. Užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentavo. Taip jis kalbėjo Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkui teigiant, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje vietoje buvusios ambasados atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą.
1: Ukraina dabar mano užsitikrinusi Baltųjų rūmų paramą siekiant priversti Rusiją pradėti prasmingas derybas portalui Kyiv Independent, sakė ukrainiečių pareigūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas privačiai paragino ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį veikti drąsiau, sakė aukšto rango Ukrainos pareigūnas supažindintas su neseniai vykusiu Trumpo ir Zelenskio susitikimu. Trumpas sako nelabai tikintis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ką nors darys be spaudimo, pridūrė pareigūnas. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos inspektoriams nebus leista patekti į svarbiausius Irano branduolinius objektus, kurie pernai buvo subombarduoti per karą su Izraeliu ir Jungtinėmis valstijomis, pranešė Irano pareigūnai. Vakar Jungtinių valstijų viceprezidentas G.D. Vansas teigė, kad Iranas leis Jungtinių tautų branduoliniams inspektoriams sugrįžti ir pavadino tai svarbiu pasiekimu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Prezidentas priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai įti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytoj, o ketvirtadienį turėtų pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, kandidatas į vyriausybės vadovus, nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Nauja valdančioji dauguma sudaryta socialdemokratams nutraukus sutartį su Nemuno aušra. Seime skinasi kelią siūlymą žemės ūkio bei ekologiškam transportui taikyti iki 50% mokamų kelių mokesčio nuolaidą. Seimas po svarstymo pritarė tokioms kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisoms, o paskutinis balsavimas numatytas kitame posėdyje. Jos numato, kad nuolaida būtų taikoma pieno ar grūdų žemės ūkio produktų skirtų tolesnei maisto produktų gamybai, pašarų gamintojų veiklai ir produkcijos pardavimui naudojamoms transporto priemonėms. Be to lengvata būtų taikoma elektra, vandeniliu ar biometanu varomiems krovininiams automobiliams bei autobusams. Bendrasis pagalbos centras praėjusį savaitgalį sulaukė beveik 19 tūkstančių skambučių, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Bendrajame pagalbos centre praėjęs savaitgalis pagal pranešimų skaičių buvo intensyviausias nuo vasaros pradžios. Jo duomenimis per 3 dienas skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu sulaukta beveik 19 tūkstančių skambučių, dešimtadaliu daugiau nei ankstesnį savaitgalį. Skelbiama, kad didžiausias aktyvumas fiksuotas šeštadienį, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 400 skambučių per valandą. Pastebima, kad prie didesnio iškvietimų skaičiaus prisidėjo ir oro sąlygos, dėl stipresnio vėjo bei kritulių ugniagesiams gelbėtojams daugiau kaip 30 kartų teko vykti šalinti nuvirtusių medžių. Išaugo ir eismo įvykių skaičius. Ugniagesiai gelbėtojai į eismo įvykius vyko apie 40 kartų, kai ankstesnį savaitgalį tokių išvykimų buvo 14. Taip pat ugniagesiai gelbėtojai 7 kartus vyko gelbėti skęstančių žmonių, 5 žmonės pavyko išgelbėti. Artėjant joninėms ir išliekant karštiems orams, centras prognozuoja dar didesnį pagalbos skambučių srautą. Praėjusiais metais per joninės buvo sulaukta apie 10 tūkstančių skambučių.
1: Užsienio žinios. Prasidėjus karui Irane, ambasada Teherane uždariusi Daniją, po daugiau nei 3 mėnesių vėl atvėrė jos duris, pranešė šalies užsienio reikalų ministerija. Penktadienį duris atvėrė ir Italijos ambasada Teherane, kuri taip pat buvo uždaryta daugiau nei 3 mėnesius. Prancūzijoje naktį iš pirmadienio į antradienį užfiksuota aukščiausia temperatūra nuo 1947 metų, kai pradėti vykdyti stebėjimai, pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 Celsijaus laipsnio, rodo šį rytą gauti preliminarų skaičiai. Ankstesnis rekordas siekęs 21,4 laipsnio buvo užfiksuotas 2019 Liepos 25. Nuo birželio 18 dienos, kai Prancūzija apėmė stipri karščio banga, nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai informavo. Ministras pirmininkas Sebastianas Lekorniu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Perku pas varlę. Čika.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskinė, sveiki. Degalų kainos šį rytą šalies degalinėse ūktelėjo. Dizelino kainos rytas sviravo nuo euro 68 iki euro 94 centų, benzino kainos sviravo nuo euro 57 iki euro 83 centų, suskystintų naftos dujų kainos sviravo nuo 68 centų iki 96 centų. Seimas atmetė švietimo įstatymo pataisas, kurios sudarytų galimybę mokiniams be kitų pasirenkamųjų dalykų mokytis ir gestų kalbos. Už tai balsavo 78 Seimo nariai, prieš buvo 5 susilaikę 19 parlamentarų. Atmesti iniciatyvą dėl gestų kalbos pasiūlė Seimo švietimo ir mokslo komitetas. Pasak šio komiteto, gestų kalbos kaip pasirenkamojo dalyko išskirimas ir reglamentavimas įstatymų yra perteklinis. Komiteto nuomonė siūlymą sudaryti galimybę moksleiviams mokytis gestų kalbos būtų galima įgyvendinti papildžius švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinamus dokumentus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašą ir bendruosius ugdymo planus. Šiuo metu įstatyme nėra numatyta, kad mokiniai bendrojo ugdymo mokyklose be kitų pasirenkamųjų dalykų galėtų rinktis ir mokytis gestų kalbos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Lietuvoje gyvena apie 6600 klausos negalią turinčių asmenų. Ne visi Vokietijos kariai brigadoje Lietuvoje tarnaus savanoriškai. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Ne visi Lietuvoje dislokuojamoje Vokietijos brigadoje tarnausiantys kariai atvyks savo noru, sako šio šalies gynybos ministras. Taip jis kalbėjo po Pabradėje vykusio dvišalio susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru. Šiuo metu vasarį Vokiečių naujienų žurnalas skelbė apie sunkumus ieškant savanorių, norinčių tarnauti brigadoje Lietuvoje. Tačiau Vokietijos kariuomenės sausumos pajėgų vadas tikino, kad Lietuvai duotas pažadas bus ištesėtas. Lietuvoje šiuo metu jau tarnauja apie 1700 Vokietijos brigados karių. Planuojama, kad iki metų pabaigos šis skaičius perkops 2000. Berlynas iki 2027 pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Jos pavaldume bus ir tarptautinė NATO kovinė grupė.
1: Užsienio žinios. Vengrijos įstatymų leidėjai patvirtino kovos su korupcija priemonės pagal naujojo ministro pirmininko Pėterio Madjero vykdomą plataus masto reformų programą. Šiomis priemonėmis siekiama padėti šaliai susigražinti milijardus eurų įšaldytų Europos Sąjungos lėšų. Parlamentas teisės aktą priėmė 142 balsais už, 39 parlamentarams balsavus prieš, o 3 susilaikius. Šiaurės Korėjos vadovas Kim Čen-unas paskelbė apie tolesnį savo šalies ginklavimąsi. Jis patvirtino tikslą sparčiau plėsti nacionalinius gynybos pajėgumus. Kim Čen-unas kaltino Jungtines valstijas ir Pietų Korėją stumiant regioną prie branduolinio karo slenkščio ir atkreipė dėmesį Pietų Korėjai skirto branduolinio povandeninio laivo statybos planus. Atsižvelgiant į tokias tendencijas, Šiaurės Korėjos savigynos tikslais turi toliau plėsti ir stiprinti atgrasimą. Taip Šiaurės Korėjos diktatorius kalbėjo baigiantis valdančiosios Korėjos darbo partijos susitikimui. Jame vyravo sutarimas, kad nuolatinė branduolinių pajėgų plėtra ir stiprinimas yra vienintelis būdas aktyviai ir pasitikint savimi reaguoti į nenuspėjamą tarptautinę karinę ir politinę padėtį. Įtakinga Kim Čen-uno sesuo neseniai atmetė derybas dėl Šiaurės Korėjos branduolinės programos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
3: Čika.
4: Radio stotis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Įsigaliojo sutartis dėl dalies Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo infrastruktūros vystymo. Pradedami statybos darbai pranešė krašto apsaugos ministerija. Iki šiol antrojo etapo A dalies teritorijoje vyko parengėmiai žemės darbai, buvo tvarkoma techninė dokumentacija. Šiuo metu objekte dirba maždaug 60 žmonių. Pradėjus aktyvę stadiją, komandą planuojama didinti. Dabar 52 hektarų teritorijoje yra atlikta apie 70% žemės darbų. Numatyta, kad Rūdninkų poligone bus pastatyti 27 kariuomenės poreikiams pritaikyti statiniai, kurių bendras plotas sudarys beveik 94 tūkstančius kvadratinių metrų. Taip pat teritorijoje numatyta įrengti rikiuočių aikštę, transporto priemonėms ir kariniai technikai skirtas aikštės dirbtuves, administracijos pastatą, karininkų ramovę, sraigtasparnių zoną bei kitus gerbuvio bei saugumo užtikrinimo objektus. Akmenės valdžia uždegė žalią šviesą sprogmenų gamyklai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Akmenės rajono taryba uždegė žalią šviesą iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklos statybai netoli naujosios Akmenės. Rajono taryba nusprendė kreiptis į Šiaulių regiono plėtros tarybą, kad ši gamybos pramonės komplekso projektą pripažintų regioninės svarbos projektu. Tai padėtų reikalingą sklypą įmonei suteikti be aukciono per maždaug 5-6 mėnesius. Gamykla planuojama Šapnagių kaime, Kruopių seniūnijoje, nenaudojamoje beveik 11 hektarų ploto apleistų vandens valymo įrenginių teritorijoje. Tuo metu rajono meras pabrėžė, kad šis tarybos sprendimas yra tik pirmas žingsnis, nes vien dokumentų rengimas gali užtrukti ilgiau nei metus.
1: Iš užsienio. Didžiausių Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo pranešė Vokietijos vyriausybė. Kancleris Friedrichas Mercas planuoja priimti Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos lyderius, pranešė atstovas spaudai pridurdamas, kad Jungtinės karalystės premjero Kiro Starmerio atsistatydinimas šių planų nepakeitė. NATO vadovas Markas Rutė prie derybų turėtų prisijungti vaizdo ryšiu. Susitikimo dėmesio centre yra pasirengimas NATO viršūnių susitikimui Ankaroje Liepos 7 ir 8 dienomis ir invazija į Ukrainą bei padėtis artimuosiuose rytuose. Rusija pareiškė, kad Jungtinės valstijos nebesiekia būti objektyvių tarpininkų siekiant užbaigti karą Ukrainoje. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad teikdama karinę paramą Ukrainai, Europa vėl tampa didelė grėsmė tarptautiniai taikai ir saugumui. Jungtinių valstijų tarpininkavimos derybos dėl didžiausio konflikto Europoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos išlieka faktiškai šaldytos. Trumpas savo dėmesį nukreipė į artimuosius rytus po to, kai vasario pabaigoje įsakė surengti smūgius Iranui. Vis dėlto per anksčiau šį mėnesį Prancūzijoje vykusi didžiojo septyneto viršūnių susitikimą, lyderiai, skaitant Jungtinių valstijų prezidentą, sutarė dėl baigiamojo pareiškimo, kuriame paminėtas karas Ukrainoje. Be oro gynybos įrankos dėkimo Ukrainai didinimo lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai, griežtinant sankcijas, įskaitant priemonės prieš Maskvos pajamas iš iškastinio kuro. Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Pareigūnai sako, kad rytoj šis skaičius padidės iki 16. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms lengvai maitintis karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM. If you are...

mission of the

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Anglijos karalius paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Didesnio skaidrumo siekiantis Jungtinės karalystės karalius Karolis III paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių, patvirtino Bekingemo rūmai. Britų karališkosios šeimos finansiniams reikalams šalyje sulaukiant vis didesnio visuomenės dėmesio. Britanijos monarchai pagal įstatymą yra atleisti nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo, nors jau dešimtmečius savanoriškai moka kai kuriuos mokesčius. Jie taip pat neturi pareigos atskleisti savo asmeninių mokesčių sumų, tačiau neseniai kilę skandalai susiję su karaliaus broliu buvusiu princu Andrew Mountbattenu Windsoru atkreipė visuomenės dėmesį į karališkosios šeimos finansus. Karalius Karolis III pradėjo skelbti savo asmeninę mokesčių informaciją dar būdamas sosto įpėdiniu, tačiau dabar taps pirmuoju tai padariusiu monarchu. Informacija apie karaliaus mokesčius bus paskelbta ketvirtadienį kartu su metinėmis karališkųjų finansų ataskaitomis. Prieš monarchiją pasisakanti grupė Republic paragino nepriklausomas institucijas atlikti karališkųjų mokesčių ir pajamų auditą bei juos atskleisti. Ir teigia, kad karaliaus sprendimas savanoriškai atskleisti informaciją palieka daug nesakytų klausimų. Karališkosios šeimos galva gauna pinigų iš įvairių šaltinių, skaitant iš valstybės lėšų gaunamą dotaciją, taip pat privačias kunigaikštystės pajamas, kurių vertė siekia dar 10 milijonų svarų. Valstybės skiriama dotacija metinė vyriausybės išmoka skirta padengti dirbančių karališkosios šeimos narių oficialių pareigų išlaidas. 2025-6 metais žymiai padidėjo iki 131 milijono svarų, palyginti su 86 milijonais praėjusiais finansiniais metais. Tuo metu 2024-5 metais Karolis III gavo beveik 27 milijonus svarų privačių pajamų iš Lancasterio kunigaikštystės. Pajamos iš šio turto, kurį sudaro didelį įvairų žemės plotai, nekilnojamasis turtas ir kitas investicijų portfelis, valdomas kaip šiuolaikinis verslas, padengia asmeninės išlaidas ir kai kurias oficialias pareigas. Tai yra pagrindinis monarchijos vadovo privačių pajamų šaltinis. O sosto įpėdinis Velso princas Viljamas gauna naudos iš panašaus susitarimo su Kornvalio kunigaikštyste.
1: Geras FM.

0: Lietuvoje investuoja trečdalis taupo 4 iš 5 gyventojų. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Per dešimtmetį investuojančių Lietuvos gyventojų dalis padidėjo nuo 16 iki 35%, o taupančiųjų atitinkamai nuo 66 iki 83%, rodo banko artėja tyrimas. Rezultatai taip pat rodo, kad investavimas jau nebėra labiau pasiturinčių žmonių privilegija. Tyrimo duomenimis dažniausiai gyventojai investuoja norėdami gauti papildomų pajamų prie atlyginimo. Tokių investuotojų dalis nuo 2016 padidėjo nuo maždaug 30 iki 60% 2025. Dar 50% jų investuoja pensijai, kiek daugiau nei 20% būstui, 10% automobiliui. Be to žmonės pradėjo investuoti didesnės sumas. Dabar kas penktas Lietuvos gyventojas investicijoms gali skirti 200 eurų ir daugiau per mėnesį. Per 10 metų 7 kartus daugiau pradėta investuoti į vertybinius popierius, 3 kart į biržoje prekiaujamus fondus, investicinius fondus 4 kart. Apklausa be kita ko parodė padidėjusias gyventojų galimybės išgyventi sudėtingesnius finansinius laikotarpius. Dabar kas penktas namų ūkis iš santaupų nekeičiant gyvenimo būto galėtų išgyventi daugiau nei metus, kai 2016 metais jų buvo tik 3%. Be to, per 10 metų nuo 57 iki 28% sumažėjo dalis namų ūkių, kurie iš sukauptų finansų gali išgyventi labai trumpai – 3 mėnesius. Tyrimas be to atskleidė, kad pajamas planuoja apie 85% gyventojų, o išlaidas 60%. Vis dėlto savo asmeninius finansus 10 metų ir ilgiau planuojančių žmonių dalis susitraukė nuo 20 iki 8%, tačiau planuojančių iki 2 metų išaugo nuo 28 iki 42%.
1: Geras FM.

0: like.
1: Like this.
0: Like this. Like this.
2: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM. Oh, I leave quite an impression.

0: Anglijos karalius paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskienė. Didesnio skaidrumo siekiantis Jungtinės karalystės karalius Karolis III paskelbs, kiek asmeniškai sumoka mokesčių, patvirtino Bekingemo rūmai. Britų karališkosios šeimos finansiniams reikalams šalyje sulaukiant vis didesnio visuomenės dėmesio. Britanijos monarchai pagal įstatymą yra atleisti nuo tam tikrų mokesčių mokėjimo, nors jau dešimtmečius savanoriškai moka kai kuriuos mokesčius. Jie taip pat neturi pareigos atskleisti savo asmeninių mokesčių sumų, tačiau neseniai kilę skandalai susiję su karaliaus broliu buvusiu princu Andrew Mountbattenu Windsoru atkreipė visuomenės dėmesį į karališkosios šeimos finansus. Karalius Karolis III pradėjo skelbti savo asmeninę mokesčių informaciją dar būdamas sosto įpėdiniu, tačiau dabar taps pirmuoju tai padariusiu monarchu. Informacija apie karaliaus mokesčius bus paskelbta ketvirtadienį kartu su metinėmis karališkųjų finansų ataskaitomis. Prieš monarchiją pasisakanti grupė Republic paragino nepriklausomas institucijas atlikti karališkųjų mokesčių ir pajamų auditą bei juos atskleisti. Ir teigia, kad karaliaus sprendimas savanoriškai atskleisti informaciją palieka daug nesakytų klausimų. Karališkosios šeimos galva gauna pinigų iš įvairių šaltinių, skaitant iš valstybės lėšų gaunamą dotaciją, taip pat privačias kunigaikštystės pajamas, kurių vertė siekia dar 10 milijonų svarų. Valstybės skiriama dotacija metinė vyriausybės išmoka skirta padengti dirbančių karališkosios šeimos narių oficialių pareigų išlaidas. 2025-6 metais žymiai padidėjo iki 131 milijono svarų, palyginti su 86 milijonais praėjusiais finansiniais metais. Tuo metu 2024-5 metais Karolis III gavo beveik 27 milijonus svarų privačių pajamų iš Lancasterio kunigaikštystės. Pajamos iš šio turto, kurį sudaro didelį įvairų žemės plotai, nekilnojamasis turtas ir kitas investicijų portfelis, valdomas kaip šiuolaikinis verslas, padengia asmeninės išlaidas ir kai kurias oficialias pareigas. Tai yra pagrindinis monarchijos vadovo privačių pajamų šaltinis. O sosto įpėdinis, Velso princas Viljamas, gauna naudos iš panašaus susitarimo su Kornvalio kunigaikštyste.
1: FM 90-ųjų ritmu.